0: Залаад хөлөө замаалаад лаас шиг бүтсэл эхлэх залаад уух хүчигтэйг бүтс тэнэг эхлэхт аанад санаавад уунох нихтис тэнэг эхлэхт хэлэвэл эсхийг бүтс мамисот цэпсэлэхгүй нөхлөг тэнэг эхлэхт хэлэвэл Stich a mami so zuach, alle putz. Uchut ich jetzt zuach, es putz nach dem, denn das Gas eist. Jesse putz uns ne Mutter, als die Putz und am Stad. Anna ist doch nicht lieber die Mutter, du. Und lieb das Leiche auch die Putz und am Stad jetzt. About the twist, it's good to my heart. It's quite a name without it. I'm still.
1: Lisa, it's Gila Kasla. This is Gordy Hill from warriorpublications.wordpress.com, and you're listening to 91.1 FM New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
2: Look at my licht, mach nu all smig.
3: And the sign up of the New Hulk Radio.
0: I have thought that cars that work out all the distance. But it is something that I have not said.
4: 91.1 FM.
0: Why?
5: Yeah. I can't be.

0: die samt Deich nos kelst einer sagt jetzt abaut jetzt rechen fit das alles hat du so wenach gut einer nicht das hinaus a hat na fit das maske das hinaus und schat nos kelst Eis und Stroh. Nur der Kerns wird auch, glaub ich, der Kladeich auch nicht. Es erinnert sich, dass es nicht zu der Dutzenacht, als die sind da ich. Es erinnert sich, dass es nicht zu As a quilluk, what else? As no skills that hustle quit, what him start? A no squin my hook duck, scars as a shakosums, out what? Clap out the trimstars, cattle quit a kelsu. As did the girls, they sent to die. As I tell, As Swatch stand ice as no clean. As I could ask the knocks mails. As I took as Quasna, Pacona domestic dash, decent dash as Quasna, it'll class the Scots dust. Pacona, as I could ask as Sassy Astro. I thought cook to come set as I thought I said tell you it's ugly that's a neat stomp this is dust that's not my request as I thought cook it to the coach the horse or let's assume smell say it's empty as to propose it that we could get well I tell shout what a suck was some sket tell shout or let cook set that I now not cook I shall what some sket at least like was some sket at the only cook We can't that. We call that. We see that it's the hot spot that the mutants that took them stutter. I say now what Kalshila could have said that. Slahat Kwasna. Kuni. Pui. I say now Kutaisha Tisum Tishila Kutos. As the Lassahan. We could get clenched the clutter. Clap a gouted to trim stutter. Get to down. To deck to tussle. I am not, Mister.
1: Hi.
2: And the sign up of the new Hulk video.
0: Put the clutter, I can put to tussle. Sign out.
3: I'm going to go to the next one. As Smith, as the Kotulam start, as the monster which sows to it. No small salt, no matter to Zachy now. Wachit, Gelstairs, Lacomais, Hemlajana. зөөхөн наад ашгүйснээс үтэмс системэрт ахгүй зөхийн юм таард хост зөлинээ таард асны мод үтэм таад хэсүүл уулгоо хэсүүл то амгаад хоцсгүй анот акут тэнэлхэхтэс төсөлт тэлц тэнэлхэхтэс төсөлт анот акут кот коктэр сэрслэгт нохэмс кот төтс тунэхт ухитгэц се сепаптэцэт Хес кот станаут.
4: Нахэм лайк?
3: Нахпахтыд кутик саусана. Нахэм лайк сакалум. Хадыке.
4: Галинке?
3: Нахэм лайк стахалыке. Бутлаат салтахчка, линаат салахучка, пхилуат имутау алакет станаут. Ухитгэт папктэн цах нөтхимаш нусмалсэ хваш асхян хян хим цаймэч таа туслахс потсакулан кисэт ахутиктикэлалат кикпут митта уякаай ти тиссул тусул эсне мот таут анаад хүтлээ лаахос кап суулан лаахо а өлөдгөл эхлэгт мод кутэн тах уякаагаад эхлэгт мод цэлтс яссэр слуулаус кутэр дустэн халаан хомат лаасэх саху өкөтсэкэт эхлэгт кутэхалаат Өлтөөтөө пчүлтхалаад чичээд күтсдөөдлээр мүстаадах дүүдөө алчицалуустах Гагинах, гагинах аугаалдөөдөөб чичээл, чичдээл хэдхэмалсгээб эйхлээ алчицалуусад зүүдөө күтсг Габаалад шагал күтсүүдөөдөөдөөд гэлбаоолах Алмгаа Үйгүйдігэд жуайс Алайнаад тұсалинаа алдаа ахтар Лилцээм түүхоад Талаус түүдэймлэд замаманцад Олэгэсинус түүлмау Алт холасли үхэо Алайнаад тұсүрцэм түмафуаадгэ алайнаад холаахуа Бутлаад зэлтхус. Гисэстаа улаад нахлиуады мудаад. Лапагаад гэдам сэлмагаад зэлаад. Нахлиуанауды зэлтхулаад. Гэсэнэнэ зэлт. Алана хоума зэлтэгэчэнэ хэд. Зэлайнаух тхэгэстуд да сэлмагаад. Асилауа, асилалаад. Ахты нэхлэлхээс аслнан ахтгээл. Улэх дээмд түтлэлэуад ахуа. Лаламан идоомд ах. Дэдэхтэй ахумг. Лаламан идоомд ах. Дэдэхтэй ахумг. Анокалгуалд. Анокалгуалд ахумг. Амад ах. Дэдэхтэй Бас кутас чанут салсэлтхва. Эрта даамац хэлгэлг. Жум тэмтлэлэг болтхах кутаа ухбач. Адатлэмсэд халтаад гэдэй хомалт. Алий бэйс кутэр санад лаад чэд залилэм тхалан хомалт. Саяу цай кутах хэцва салэцэй думанд. Тумалэцэй, тумант, кэгтэй цэлтэс. 15,000. Wish it to get one of the nuts and make a name, no help at the time of school. But now just go no snit smile, it's a time so no snit smile, could smile through the closet. I out smile, he thought at cold. I out smile.
4: The class,
3: this year today, why?

0: stel silsilechtem squelsail waltista matalaxt laske kuna khotsano khomat ikhams akhasna peska omat ah sel kwelotsi kilaslast akhsna chekis kwelal tatikhte khont tikhte khom khomakotatlumstat alto anu keles to anu khont tam sikhmak tatlumstat tatlumstakto tik khomako tit mehtaj tit mehtaj tatlumstat Ахус кцэлэлэлт скэкунэмхт Ахус мэс скэкунэс кунэм ктаахт Орт амтам цаалт султ Ахстам кцэлт хэлт Яктэлэмстэт Заяут стам стам ап кусэт кетихтэй хумсэлтаа нохонт укотрикт ахсмэ мэлэл хил илтэмстэй ва ялэвэт мут нома астаут айтом стаутат хаус се аянам цалахуа Зэт коцик ихсэм стэйл аал илцад стэйл Уэлт гаанютут шинт зэт коцэлсэм стэйл үхил Асай колот гилцад стэйл суалис Тмэх уалис Чамамэнта нэхис коцэлэл Уану яя самамэнта Wel, a yw llaw, sôl dw cwllach, dw sŵlt ddech, tmeich. Dw ma'n dweud yn llaf, gyd llygym dimwt. Llygym dimwt, cwtsall. Yn chwyl sgwyl ag eil, dw llafwt, gwdwn o'r sglad ysdech. Sga eisiau chws. Tmeich, dwi'n gwdwn o'r sglad ysdech. Tmeich. Эчэм темот тлашнасно зэтмэм кут. Вот клёст тмэх. Шка аутлис илцад стэйл. Аутлис олт. Бакхуни хэслип зэтстус ултусулц. Уихкулцэг эц устхуаны хэсэлт. Слабстус кэдэхтэй хумс. Окхэм кусэц ил хил хул хил тэгэх ишас намнахти ча хорта аланус ктэст хул хулоо цих ванус клатэс сүтс кутэл хэмстэй оол илцад стэйл тапач кутс лаш ки хул хулоо цис данус клатэт тэг цэл тутлап сүлэл Айшас нахтикэс таулт. Зүц күтөцэлтэм стайл. Тавцүцэлтэад стайл. Айшас нам зүхтүн үтчайд тэс. Тмэх. Сиусэс. Гамал аулт тэдүүцхт.
1: Яу, my name is Eslan Dempsey Bob. You're listening to New Hawk Radio, broadcasting from Sovereign New Hawk Territory.